Aka na Chi steeti Abia bụ Alex Oti ekwupụtala ugbu a atụmatụ nakwa ihe ndị o jiri na-ebu agha megide ndị ntọ na ndị oji egbe eri, gụnyere ndị otu nzuzo bụ ndị nke na-akpa mkpamkpa ọjọọ dị egwu n'obodo dị iche iche nke steeti Abia. Ọ kọwara na tupu ya ewere ọchịchị na steeti Abia enwedịghị ka o jiri harahara maka ọnọdụ nke nchekwa. Oti ji ohere a kwupụta ya maka ihe omume nke icheta afọ atọ na-anọla n'oche ọchịchị, makwanụ nke ọ haziri na ụmụahịa Township Stadium n'ụbọchị Friday. N'otu aka ahụ, o kwuru na ndị otu ọlụọgbalaga abụrụla akụkọ Mike Jagha ugbu a, bụkwanụ ndị nke nọ n'ime ọhịa. N'otu aka ahụ, ọ kọwara maka ndị otu ọlụọgbalaga na-emekpa ndị aka ha dị ụcha ahụ n'ime obodo dị iche iche, bụ nke na-etinyela ntamu ma mekwa ka ụfọdụ ndị obodo rie mbọmbọ ọsọ. O ji ohere a na-ekwupụta na gọọmenti ya agaala n'ihu ịgba mbọ iji hụ na ndị otu na-eyi ndụ egwu agaghị azọrọ chịsịa n'obodo dị iche iche na steeti a. O jikwa ohere a kwupụta gbasara ọnọdụ mmerịkọta ihe ọnụ dị n'etiti gọọmenti nakwa ndị ọrụ nchekwa dị iche iche na ya bụ steeti a, gụnyekwara mmekọrịta nke sitere n'aka ndị eze ọdịnala. Alex Oti bụ aka na-achị steeti a toro ndị ọrụ nchekwa ma gaa n'iru tookwa ndị eze nakwa ndị obodo dị iche iche maka ihe ndị nke a na-ahụta n'aka ha iji hụ na udo lọtaghachiri. Ọ rịọrọ ọtụtụ ụmụafọ steeti Abia ka ha biko na-aga n'ihu na-enwe mmerịkọta ha na ndị otu ọrụ nchekwa, ị na-eziri ha ozi gbasara ọnọdụ ọbụla nke na-edo ha anya, ma ọkwanụ njem ọbụla nke na-ekwesịghị ekwesị nwere ike ịbụ ndị oji egbe eri. O kelere ụmụafọ nke steeti Abia maka ịga n'ihu na-akwado ọchịchị ya, ebe o tigara n'iru ikwe nkwa ịbụ onye ga na-akwado steeti Abia site na ego ndị nke anyị na-enweta, na ọ bụghị na-eme ya bụ akpa ego bam bam bam. Anyị ga-agatụ na obere ezumike, ya bụrụ na m gaa ṅụrụcha mmiri m nọtaghachi ugbu a, ị ga-anụchapụ akụkọ anyị bụ ndị nke ka fọrọ afọ. Onye ama m nọdị n'ebe ahụ apụkwala.

ọzọkwa bụrụ na ị ga-agba mbọkwa edosa mpaghara ebe ị n'ọcha, maka na o nwere ndị na-ewerela ahịhịa na ihe ndị ọzọ mere enyi ha. Amaghị m iso na ndị ahụ ji ihe ndị a na-emere enyi dị na wọta. Ya bụ na ahịhịa na ụmụnne ya ndị ọzọ a abụghị enyi gị, ya mere biko bi ekpere bi ọbasị gaa ga tufuo ihe ndị nke kwesịrị ịtụfu etufu, ndị nke kwesịrị ịhapụ gị mee gịnị gị hapụ ha. Ọ dị mma ngwa sonyere m dịka anyị na-azọbatala ụkwụ na ya bụ oge ihe omume na mgbe ụtụtụ a bịa ka anyị gawa n'ihu.

Oge eruola bụkwanụ oge omume Ọja Rose na Rose 101.9 aba na mgbe ụtụtụ taa bụ ụbọchị Satọde abalị 13 n'ime ọnwa Mee 2026. Dịka ị na-esonye n'ugbu a, ọ bụ na Rose 101.9 aba ka ichechara ntị ma na-ekere. Dịka anyị ga-amalite na akwụkwọ akụkọ ndị nke bịara ahịa na nke taa, Daily Post, Daily Trust, Standard Times, The Nation, Daily Sun bịakwara ahịa, New Telegraph nọkwa ya, Daily Independent na ụmụnne ya. Mana anyị ga-ewere akwụkwọ akụkọ na akụkọ ole na ole ndị nke ga-erutetụ anyị aka. Onye na-anụ olu ya bụ onye nọ n'isi ihe omume na mgbe ụtụtụ a bụ m, Clinton Obidaya. Olu na-ekele gị n'ebe o buru ibu, sị gị ndewo. Ngwa gaa n'iru ka ịgbalite kwuo redio gị ahụ elu ka ị nwee ike na-anụ ihe anyị na-ekwu nke ọma. Ya gaziere gị nụ. Cheta na ọ bụrụ na m gụpụtachara gị isiokwu ndị nke bịara ahịa na nke taa, na ị pụrụ isonyere anyị n'idebata ebumnobi gị site na Facebook, WhatsApp anyị kwa. Rekwa na iwebatara anyị ọkpụkpọ oku gị. N'egbughị oge, aga m agawa n'ihu na akwụkwọ akụkọ ndị nke ruterela m aka na mbụ. Eji m akwụkwọ akụkọ Niger Tribune. N'akwụkwọ akụkọ Niger Tribune ka m na-ahụ ozi ya na mbụ ụtụtụ ọgịnị na-afịọ. Niger Tribune na-edere anyị isi akụkọ a: Aisha Yesufu akatọọla ntuliaka elu ụlọ nke pati NDC mere na Abuja. Ya bụ Aisha akatọọla si mbambamba na ntuliaka elu ụlọ nke pati NDC mere na Abuja na ọtọ dịghị ụtọ. Na nke ahụ fụrụ ụfụ, ọ fụrụ ezigbo ụfụ. Peter Okoyugbua ezipụla ihe nkiri, bụkwa n'ebe a nọ na-ele anya, gbasara ọnọdụ ụmụntakịrị ndị atụrụla na steeti Oyo. Dịka ụfọdụ na-akọwasị, ọdịkazi kọwa ihe ntọọchị ka nwa amadi ya na-emezi, ya na ụmụaka ndị ọ na-ezipụ ihe onyonyo maka ha. A tụọla nwa Naịjirịa mkpọrọ afọ 15 chara ihu maka na o sitere Naịjirịa vuru ọgwụ ike, vuru mkpụrụ ọgwụ ike gawa India. A tụọla ya mkpọrọ afọ 15 ugbu a, ebe ọ ga-anọ. Nsogbu ụwa ọ dịkwa ka ukwu nkụ. Maka ya bụ mwakpo a wakporo ụmụ akwụkwọ ma tọrọ ha na steeti Oyo, otu jikọtara ndị nkuzi afọ 15 ugbu a, ebe ọ ga-anọ. Nsogbu ụwa ọ dịkwa ka ukwu nkụ. Maka ya bụ mwakpo a wakporo ụmụ akwụkwọ ma tọrọ ha na steeti Oyo, otu jikọtara ndị nkuzi na steeti ahụ bụ ndị NUT.

n'otu aka ahụ ka m na-enyo anya ma na-ahụkwa ozi ogene na afọ na akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka a na-akọwara anyị ugbu a na steeti Kano na a napụtala mmadụ atọ site n'aka ndị na-agbanyụ ọkụ. A napụtala ha pụọ na ọkụ ọgbụgba. Ndị otu ọlụ ọgbala ga-elele otu onye kansịlọ ma gbuo.

ọnọdụ a, nwatabi agwa m ihe na-ebute ụdịrịkọ ọnọdụ a. Ya bụrụ na nne dinye gị ihe, nne dinye gị ihe ga-arụ, ị gaghị arụ ya. Gị nọrọ mgbe ị ga-achọwa ka ị lụọ ya bụzi mgbe nne na-alọbatawala maọbụ nna na-alọbatawala. Ọ dị mma ka nkipụtụrụ anyị egwu a, ana m abịa ụmụntakịrị unu teri ya na egwu a.

0: ọnọdụ ahụike dị mma ozi asị n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ achị waa gị.
1: Ụtụtụ Rose awuchiela gị na Rose 101.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyere lanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi redio bụ kpoo.

0: ya bụrụ na onye nke gị mere ka Chineke jiri kpọ ya oku, unu achọrọ itonye anụ arụ ya n'ala, anyị nọkwa ebe a maka gị n'ihi ịma ọkwa maka anyị nakwa amapụ ọkwa gbasara onye nke gị na-eme emume agbamakwụkwọ. Ma ọkwa n'otu n'ime ihe ọma nke mere gị chọrọ ka ọhaneze soro gị ṅụrịa, ị pụrụ iwebata ya na Rose 101.9 Aba. Chetakwa n'ezie na anyị na-edekọkwa akụkọ ọbụla ị chọrọ ka ọ bụrụ nke a ga-agụpụta na ogụju akụkọ ma mgbe ọbụla ị chọrọ ka agụpụta ya, anyị na-edekọkwa ihe ndị a ma meekwa ka ememe ọbụla ị na-eme bụrụ nke a ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ. Jụwa na Rose 101.9 Aba, ka anyị mee ka nke ahụ ruo na ntị ọhanaeze. Onye ka na-anụlu ya bụ m, Clinton Obidaya, nwoke dị ọra ma ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa n'oge nnọkọ ụmụaka nke taa. Ọ dị mma, ọ ga-amasị tom ka anyị nabata ta ụmụaka ole na ole. Akara ekwentị ha ka bụkwa 081-333-9358. Ọ bụ onye n'ebe ahụ. Halo?
1: Halo?
0: Ịbọlachi? Ndewo, Ịbọlachi?
1: I'm blessed.
0: I'm blessed.
1: Ọ nwanne m ga-esi kpọrọ gị, achọ m iji ore a gwa nne na nna ka biko nyekwa ụmụntakịrị ọrụ kwesịrị ewe. Ọ bụrụ nwere akwaliri nye ewe, ha na-afọ ya oge na-aga, ọ sịkwa na imekwa ka ụmụntakịrị na ihe ahụ enyere ewe ka eme, maka na mkpọcha afọ ahụ oge agaala.
0: Ebe
1: ka m na-arịọ nne na nna ka biko nyetụ ụmụntakịrị ọrụ kwesịrị ewe.
0: Ọ dị mma, aha nke gị ọ gịnịkwanụ? Halo? Aha nke gị ọ gịnị? Ọ kwesịrị ịbụ nwanne I'm blessed?
1: Aha bụ I'm blessed.
0: Oh, I'm blessed n'onwe.
1: Ọ nwanne m ga-esi kpọrọ gị.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị nụ I'm blessed. Ndewo. I'm blessed si na ndị nne na nna anyị. Kwuna hụrụ ụmụntakịrị anyị ekwuolile o. A sị na ọ bụrụ na gị a na-ekenye ụmụntakịrị ihe, kenye ha ọrụ ha ga-arụli. Oge ọrụ ga-aka ha akụkụ tupu ụmụntakịrị emechala ya, oge agaala. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị nne na nna anyị nwere ụdịka ọrụ a na-enye ụmụntakịrị. Ilechaa ya anya otu a ga-esi nwa anyị ga-emelikwa ihe a. Ambles si na ụmụntakịrị na nne na nna nwere ike pụwa achịpụtara ha mkputa mkpu akwa a ga-asụgide sụgide tupu a asụchala ya, oge agaala. Mana eziokwu dị n'ihe a nwa kwuru, eziokwu dị n'ihe a o. Ihe nwere ike ime nwatakịrị aghara ịrụ ọrụ e dinyere ya, ọ bụ ma o lechakwa anya, ọrụ e dinyere ya ịrụ akala ya akụkụ. Mgbe ụfọdụ ụmụntakịrị anya na-adị ekwu na ha agaghị arụli ọnụ a, ọ wụzi mgbe ahụ idowere ya ịlọtachi ha sị gị, mama agaghị m emelikwanụ ihe anyị si m mee mgbe ahụ, ọ bụ ihe m ji eme gị m ya. Mgbe ahụ gị onye nna iwe nwere ike bịa gị, ya mere ụmụ m biko nọ, nke ọ bụla e kenyere anyị, anyị agaghị arụ ya. Ọ bụghị n'ọnọdụ mgbakasị ọnụ o, ịsị mama aga m eme ya, ọ bụghị n'anya ike. O nwere otu ị ga-eji gwa mama gị sị, mama ihe agakwanụ m emelikwanụ ihe a, ihe a karịkwaranụ m akụkụ, maọbụ papa agakwanụ emeli ihe a, ihe a karịrị m akụkụ. Mama na papa ga-awọta. Ọ bụrụ na ha nyere gị ọrụ abụọ, ị gaghị arụli ya. Ha nwere ike iwepụrụ gị otu, gị ruo otu, hapụ n'otu, ha ma lọta ha rụchaa nke fọrọ afọ. Ị na-awọta? Biko ndị nne na nna, ihe a wụ ezigbo okwu e kwesịrị ilebara anya maka ikenye ụmụntakịrị ọrụ karịrị ha akụkụ. Nwatakịrị ga-asa efere, nwatakịrị ga-azụ ụlọ, nwatakịrị ga-agba mmiri, nwatakịrị ga-ewu. Ya bụ na ọrụ akala nwata ahụ akụkụ. Anya sị gị na ịrụ ọrụ dị ọjọọ, mana ambles site n'aka ịnọchite anya ụmụntakịrị sị m, anyị gwa unu ndị nne anyị ka unu gee ha ntị. Ọ dị mma, ekelere m Promise, kelekwa gị Ambles, nakwa Joyce, nakwa Obasi Eze, nyere ụmụntakịrị ndị ọzọ bụ ndị nke sonyere nanụ ma na Facebook na WhatsApp sị na ọ dịrịla anyị niile na mma. N'otu aka ahụ ka m na-ekele gị onye nne na onye nna bụ onye nyere nwa gị ohere isonyere na ya bụ oge ihe omume nnọkọ ụmụaka. N'ihi na anyị na ụmụaka anyị, o nwere ihe anyị na-amụta, o nwere ihe anyị na-amụta bụ nke ga-enyekwara anyị aka nke ọma ma ọ bụghị ụzọ ọ gaghị adịkarị ụzọ. N'otu aka ahụ ka m kelere gị onye malitere isogide ihe omume a n'ọkụ n'ọkụ ruo kwa ugbu a ọ na-abịa na njedebe. Asị m na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka, ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị, n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ. Oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya, ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uru ahụ ha tara. Ma na-asị na ị ga-ewu ụlọ biri n'ime ya. O nweghị mgbe ihe ọma gị ga-eme achọwa gị achọwa ma ọ bụ si chai, a sịkwa na ọ nọ Chineke agaghị ekwe. Ị na-anụ? Ọ gaghị ekwe. Mgba gbapụ rịọm n'isi gị, gbapụ ya ngwa ngwa, ọ gaghị ekwe. Ị ga-ewu ụlọ biri n'ime ya, ị ga-aga ọkụ ri uru ahụhụ ị tara, ị gaghị anwụchu ọnwụ dịka onye nne na onye nna, ị gaghị azụcha ụmụ, ụmụ ghara ịzụgharị gị. Ya mere ụmụ anyị ga-anụ n'ihu na-erube isi na okwu ndị nne na nna anyị na-agwa anyị. Maasị na iru ebe ihe ọma mere ma ị gaghị akọ aka, ị gaghị ete egwu, ị gaghị aṅụ ọṅụ. Ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime, emela gịnị? Emikwala ọnụ, emikwala ọnụ. Clinton Obidaya, awaala m o ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ. Cheta na DJ Spicy Clef ga-abụ itiri gị egwu mgbe ọ ga-akịrịkịrị iri n'otu wee gawa. Ya bụkwara nọ na m elepụ anya n'ọnụ ụzọ ama ahụghị m ya, anyị ga na-enyekwa gị egwu ndị nke a ga na-amasị agụrụ m obi gị ka o nwee ike na-aga aga. Ndewo, ya gaziere gị.